கோம் அசல்ஷேவி டிக்ஸுன பாரபா என்எஃப்சி ஃபார்முலா அப்ளை கீகி இந்த கோம் ஜிசும்ல டிக்ஸுன ராட்டுல் சிவதி தபப் என்எஃப்சி ஃபார்முலா பாந்தி அக பதிலீகி உஸ்தல் என்எஃப்சி சிசிஸ் தி என்எஃப்சி ஹவாலி சிரத இஸ்தமால் ஜிக்ரம் கரோ கோரா பட்ஜெட் ஜிகம் பேஷ் கேதோ யத பட்ஜெட் ஹவாலி சிரக மே ஹபர் வி கனா நு பதி கே த்வ தஹஃபுஜாத் அவல் தஹஃபுஜாத் ஹுதாதி சி பதி பாந்தி த கம் சி த பாகிஸ்தான் பீப்பிள்ஸ் குந்த ரதி பி தஹஃபுஜாத் தௌ சி ஜ த பட்ஜெட் ஹவாலி சிர தி வக்த எக்ரி நேமா சுங்க த கம் பட்ஜெட் சி ஹுஜின் த முகம்மல் இல்லீகல் லி த டிக்னரி பதி ஓ ஜபானி ஜ த உஸ்தா நாகாமய மய த பட்ஜெட் ஹவாலி சிர ஹபர் நதர் கோ மன் யோ ஹுதா ஹபர் ஷுவா பல பதி பன் த்வே மே ஜிகம் ஹபர் வ நாக தாவா சி டுவல் சி தக கம் چی دا سویلین ٹیکس اس دی کم چی دا سویلین ٹیکس اس دی مطلب دا سیول نا چی کم ٹیکس اگست دی کی دا سویلین نا دا آمو خلقو نا چی کم ٹیکس اگست دی کی گی انہا دی بارے باقی دا چی کم نایو فارمولی جو لولی کی گی آو فارمولی تا بولی کی گی NFC NFC فارمولی بانے بارے من عمل درامت کی گی دا کم ترمخ چی با وفاق پروان مالی کال ٹیکس حد پان رازون کی مالی کال کی سبونا باقی دا ٹیکسو ناخلی وفاق لبے ور کبھی اور وفاق پا باقی دا چی کم دی دی NFC پر شکل کی گورا NFC نیشنل فائنانس کمیشن دی اور نیشنل فائنانس کمیشن من مادا اسا خبر اکڑے واج دا دی مطلب دا سیدی چی سمرا ریوینیو یا سمرا معیشت پٹرول ملک چی کم دی غوشی دا سبی نا سمرا کی گی یا مطلب مختلف قسمہ موٹر ویز دی یا دین ہائی ویز دی ایکسپریس ویز دی پا دی ٹکسو نا رازی اور دا ٹکسو نا خلی پا دی بانی ٹکس رازی خلق ورکوی اور دا گا ٹکسو نا گستو بانی باکی دا دا گا عوامو تنا دا گا حکومت تٹولی گی بیا کدا سی حالات راشی چی سنگین کڑکیچن حالات راشی اور آگے کی ملک تباہ کی گی سیلاب راشی خدا نہ خواستہ زلزلہ راشی یا دا سی نو ڈیزاسٹر حوالے سے رس راشی نو دی باکی دا پا دی بخبر وانی بیا پوئی وی چی دی باکی دا گا سبولا مراعات ورکی اس سبولا مراعات ورکول حوالے سے رچکم ذکر دی یا کمی خبری دی مدازان لب چکم دی بیا پی NFC ایوارڈ نا علاوہ یا NFC فارمولی نا علاوہ نکی گی NFC فارمولی پا دی کا ذکر لازم دا یا NFC یو اخبال فارمولی دا او فارمولی دا سی دا تاسو بکتری بھی کنا چکلا تاسو یعنی یو ورکوٹی رور چکم دی نا آغا پا کور کی پا دی کی گی بر سرا بل رور بھی دا اگر نا غٹ بھی بیا دا اگر نا بعد یو بل رور بھی دا اگر نا غٹ بھی پر لبسی دا غرون بھی یعنی مطلب سلو رون بھی او دو خوائن دی بھی یا دا سلو رون بھی او یو خور بھی دا سی سلو رون چکم دی اگر طول مشران بھی خور طول کشر بھی او دا غرون کی چکم دی دا غلوم بی رور طول مشر بھی بیا پس چکم دی پا دویم نمبر بل بھی بیا دا اگر نا بعد دریم نمبر بانے بل بھی پس سلو رون نمبر بانے بسی بیا بل بھی اور طول اخر کی طول نا کوچنے ماشو ما چکم دا غلور بھی یعنی خور بھی نو کل پلار یو جیداد گٹلی بھی یا ملک کے نظام گٹلی بھی ناغی ترتیب دا سی وی چی دا ٹولو اکثر او گوری چی ورطو وی چیر دا پلان کی سڑی پکڑی دا تو ورکوٹی دی کشیر دیگا نا او دا معشوم دین دل بٹول نا زیادہ ورکو بیا ورطرہ چکم دین دا خور ستا سو دا یا دا ما دا لور دا ٹول چکم دانو ولم دا ورطرہ ورطرہ چکم دی دا فی میل زنانا دا او دا دی چکم دی حکم سکی مونگ باندی دل بچکم دی خپل حکم ورکو خو بیا بولا مونگ پر زکارانا تو کبن چکم دی خپل لگ لگ پیسی هم سیوا ورکو نو دا غیبان اکثر خلق را جاشی بیا ورطرہ چکم دویم چکم و بچکم ورکو تی دل بم لگی سا سیوا ورکو بیا پس دریم چکم لگ ورکو تی دل بم سیوا ایسا ورکو سلورو نمبر بان چکم دی ادو جتو دا ٹول لوی غٹی ٹول مشر یہ لالائی تو طالب دا ایسا مونگ کم درکو یا تب لگ ناکامو کنو بدی بانا ما اوچلی گی دا غصی اگا ٹول تقسیم شی نور باندی لگ لگ سیوا تقسیم شی یا نور لورکلی شی خو دی په بدل کې بیا اکثر داسې وی چې ځنی کور داسې وی چې تاسو په NFC باندې مکمل په یوم ښه دی مثال ته ګوره بیا دی په بدل کې اکثر ځنی کور نه داسې وی چې هغه د سلورو نه وی خور مور بګنی وی صرف سلورو نه وی او هغه سلورو نه داسې وی چې هغه سلورو نه کوم دی هغه ار سلو واړه و چې نه بس موږ له برابر برابر حصہ راکړي شي نه د دل سی واکړي شي نه د مال سی واکړي شي کچرو مشر بګری سم ټول لري سی برابر حصہ ورکړي شي په دې باندې غیر رضاوی نو پلاری راو لګي او ټول له یو شان ته برابر حصہ ورکړي یو شان نه برابر حصہ ورکړي دریم پکې وکور داسې وی کنه چې هغه وای چې نه پلاری وای چې تاسو سلورو نه تاسو خور نشته سلورو نه خو تاسو د بټول لیو شې سن در کومه دې ته وز ګور ما چې چا څومره مهنت کړی دی د چا چې څومره کاروبار دی د چا چې څومره کار دی اوس مثال یو کس ته دغه پکې نوکری دا جاب دی بل پکې چې کم دی پکې بیروزګار دی دغه نه راو بل چې کم دی نه پکې داسې دی چې هغه پکې معذور دی خدا نه خواسته بل پکې داسې دی چې هغه بیخې چې کم دی هغه د ګټ وټ دومره سوچ نه کوي پکې لوفر ګرځيږي نو پلاری وای چې زبدا پیسې تقسیمو ما خدا او په انصاف تقسیمو ما چې کم کاروبار والے دی کم نوکر دی جاب باندې ناغل به سیوا ورکوما بل چکم دین هغه بکی چکم دین هغه بکی مزدوری کوي تاسې پرایویټ دیاري مزدوری کوي ناغل به پیسې لګي هغه هم سیوا ورکوما ځکه چې د ټول نزد حق جوړی کده پکې بے روزګار دی او د دره پیسې سیوا بزاګه چل ورکوما چکم بکی مزدور دی او مزدور زما د قزوري دره ورکوما بل چې بکی وچ دا بل بک لوفر دی کار روزګار نه کوي اسی ګرځيږي مطلب څه ګټ وټ نشتا او بالکل باغی دی کنه مطلب هغه چې خبره نادان دی بکی نو دغه نادان له پیسې کې مزه ورکوم چې د ګټ وټ نشتا
دس سوچ ہم نشتا سے فکر ہم نشتا در بخم

اوردنګو ماته دا سلاګی تا صورت او د شوې خاص ځکه کنا چې دومره ذاتې شنه می مشکل دی ورسره مو روټي خوړل لام رته د شوې او زبز دلته اسی لګیا ما ته پته نه لګی ها خیر دی چلو زبداس خبره کوم لکا مخمخ خندک تر ها هغه مشه ایسه خبره نشته دا زه غدلې شمه حاجی خبره مې کوله کنا چتا سو دا نیو پروڈکٹ هم چې کوم لانچ کیږي دا بسوی بده نیم بتا سو ما دا شایې اور تاسو به ملو ویجی زینار کاسمیٹکس له طرفا انعام صحیح ده کنا حاجی کال طرف ته ورځو چې موږ سره فرست کالر افته شو سوکته د کوم دنا السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو ہیلو السلام علیکم اوکے جی تاسو کول نہ غواړی خبرې نو خیر دی السلام علیکم وا جی السلام علیکم